نے ایک اور آپ کی فرمائش ہے، وہ سب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آپ کی بڑی پہلے سے فرمائش آئی ہوئی ہے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سارا ہے.